0: ကမရရနေပြီစုံကြကြီးပြီဆွေပွန်းပနေ
1: အိုလကြီးပွန်းနပွန်းကတ်ဒီပါလား
2: ဒီဟိုဘုတ်ကမန်က
0: ဦးတော့ဘာတာဘုတ်တောင်းအမ်ဂုတ်တိုင်ရလာကို
1: ငါ့ကိုရအ
0: ာမီအေ
2: းတော့အနာကာယပါကနော်ပရနေအကဘနစလမီစာ
1: ငါကရှလင်ရတ်တော့လနစီလာဟိုင်Total, dili rin bitaw ulayo kay ninyo.
2: May lain pa.